Kone meori, aika I rongo rongo ipukin nung ram, kya san katabra waki. Men, anaru ni karike rongo rongo panani kiribes. Rongo rongo nepe mayo, rongo rongo nepe tibeki, a rongo rongo nepe nanave. Awari nla roin wari kaki na koim, I rongo yeri nata, tiribe teos. Yesen de agin nata karike rake tekoi rap, ke te kiribes saw the Highland Resilience and Adaptation Project pa asan rongo yon tarawa ka ke drugs, ake kanwan ayaka tenuan raun, tapio wa kansura, tinanun nana puaka, takarike rake ai. Eta kupa imin tapani ninte tutu e warereke yon puaka aikai. Awana mga tauroi nanganaki kaunsira pa kato me wan ayawaki yon spanderan. Idarikin spande kainano yon deran oka aikai yana puaka nape ayawaki kaunsira ibukin topani kainano jeputan noameta. Eta kuriki koi rap pa yei tepuina trucks ake asan roku aikata yan awantan awake ananakon muapa makuro aika ape yang North Tarawa. Maiana, aranuka, apimeme, tapite ue miang, unotoa, tamena, arure, panape, o yoni kawaina, ndoku, ana drug, nigunau. Apoen siireke drugs, nako yapu makuru, ake kanuan, ayapubu siite drug, ibukin, sipaan teran. Akatueak, women tani korupoki, aikane ipeni, te uea, ootin, te pato kitavista, imetan, is excellency, president Stanis Mama, unte kaapung, Ette pui metenua nakas vuotenga wopime onoa, na napiste presidenssi pairiki ipukini kapouan aio contract. Eta kwa napiste presidenssi paika kwa waki te pungini katue aio iro unte minista nte kepines, aatisa koropoki nte kepines. Eang ane teaka mika tikiroi te presidenssi na koyataan koropoke ika inka yenang mianga tauroi, ndeita aiepeku ipukinte tau teaka, o ipukinte puuta noameta. Oisani karikatero roamea aatisi siraki, kosinta yenna siipu, Aika ekakin tarakin te sipu ete wan ari akuru imetan uen te pikin te kono pong ena ko yon te pa makuru eno nous. Nte rongrong are karike te runa karike rongrong me iro unte menna kain te pa makuru ayu. Eka burara tamerua o eta kupa eriki ayu ni pakantain te kono pong ete pui meni mewa yei pong inte na makain ayu. Iki ron ta yen na sipu aikai ponta yan iga. Eta kurike kaburara pa ataran epo ni kabuta onno nous kosin na sipu aikai. Gaya teakin na nepe tabimeni kain kaava aika metang temanoku o te wapu pa akoasi nepe asibu ya kakin naikai. Oka ngai pou ayo ngai puntuai tiidiki ayo meimaina. Ondita noraam ronron apen tebetebeke. Yenkai tebimete wana tegeni pati yoni pisi ya keasani kinaki kenta uakimia o anatauroi nirapua konte vaki ntindirine ari yoni kavaina. Eta kona riposte fiti san pati satawi miin pati ay anna. Meta isava, esta nikarinnara ni patei at Liberation of Fiji Party ke te LFP nite uike anaku. Eta ku meta isava paate LFP, esta mtaua kimina yaan te Political Parties Act 2023 o nidi kanua ni kaini peiri ni kapene. Te Fiji Liberation Party, eroni inka ipatei eika apo wa kiasa ni kateaki inanun wabu imea watena makainan naku. Ndrona kime te Next Gen Alliance Party, People First, Kingdom Unites All People's Party, o te We Unite Fiji Party. Eka tautau waki te nidetine yoni pisi pa enakara waki nipeperuare te ririke apu. Esana Prime Minister Tuvalu Efeles teo ni kawana Prime Minister Stephen Sanae Takaishi pa enaida te meroro at the Pre-COP 31 Leaders Event ari enakara waki on Tuvalu nukitopa. Enako te koko ane ke kaisbo ni nono teo me ana ambassada sapeen nako ni pisi yon funafuti. Te ambassada ane pon Irosh Tachuma. E pon tararua ane pe ana reita kia pena me Tuvalu. Aya kaisbo ane rea ameroroakin itera yon katameruan ye reita ki okanganga yon pipitakin kanuan pong. Te reita ki yon te nono te rau o te tararua o itera rikita peua ake akakawaki nako ni itera ika uowaikai. Eta ku teo pa erangin pusmaya anaikarike peista pen, me taani ka iriirin tepetepeke ipukin pipitakin kanuan poong, me waakin totokona ko yei, awai te maneni puoka ipukina ke te climate finance. O eta pen kain tarataraakia pen Amerika akin tepetepeke iron Washington, ari esan katea terapatani makuri ipukin kaitaraakin te waaki at Perth Tourism, ke ia waaki anina ake aarokon tepe pa anabungiana siye yei. Ape aika yakiarangini kakabaraki ipukin teakakini pong ane pon Guam o te Northern Marianas. Eta ku te State Department mei Amerika pa terapatani makuri ane, ena pon dinanua te vaakini pong ane,
আরে এই রেগে রেগে মে তেরো কন নিবে আপে তেরো পা আনা কোনা নিকানা কইয়া মেন তেপে আকে আকুনে কি নি কর তে আকা কিনে পোঙানে কে নি মন তাইন তো কো কি রকইয়া তা নিবে আপে আকে আগিয়া ওয়া তে আকা কিনে মা কে আনে যেটা ইয়াই ও এরিয়ন নে নবু পুয়া তাই এন ভিসা আকে আসান তো কো কি মেইরো ইয়া ইয়া নে নানি কা বুতা তে নাতে আকে আকানি কাবারি মাকরন আমেরিকা কানে ইয়ারা নাকি তে বা কি আনে পাপন তে রকো নি কামে ngo na ko ya kan tia te te pa ti ya ta te kan kai a te republican a sa ni ngo ya pa anak na ko visa ai ka a ko ko roi pokin ka ri ya kai ya ka in sa ina ta pe men pa anak na roko na pe a kan on ti tan ngo ram roko ron a pe na na te a sa tan ka roi ma puri ni ka meu yon intonisha ni ka kai yo ame ta ke ame i mi no ri en tia pe an den te mai ye ya ko ra ko ra de ko no pong i ke a sa ni ka me to a ki pa Anga uni mesi me noa me taake asa ni pua mea uya me yei. Eri ki te mea yei e isuwa te samare isuwa kura kura na ntia pe Indonesia. Ntia wa ni mea ua, ntia ni mea pong, ntia nanu e te pui me ni mea ua te kilomita. Da yani mondi ipoos o yei rua pupua au sini mea ka o pupua diki. Da yani kate itei ake aurua ki kaka yaki. Men te mea yei ane. O tene pupua pui me te wana mea yei diki aika ware reke ake amangariki mina. Ingen nanya oi tuai kona na ta ki roi pa pu purara te urupai ari esan diki ngai poni ei na pe teri pos pa yei diki te kawo wan me yei e kora kora na ono wa tes mare ruai wa ari diki ita pon Indonesia ani ari eri kena pe pa te kauring pa ta pu akane a kinaki pa onon te ring of fire oi esan tuai Iran pa eri ei kai no me ta ki ana pai das akiata wa ki ron ka ta yimi ni kasiyan na nawan ki pe ni pu ka iroya ana tanga ni pu ka ka ta Nimon wakin te pua kai merinan Iran au America. Nane te tana konde metanui, the International Committee of the Red Cross, ke te ICRC, oi taku Brigadier General Mei Hiran, e Muhammad Pakistati, pa paidasin Hiran akane, Javad Sarai, Habtu Mati, Tasisan, oi Imran Perosian, asan ta wakinanun ono watena makaina. E taku paarabatan te kaamen ni paidas, e Mati Kasem, Esa ni kaka ki mi ni me tena ni karawa na ia puaka nungo ua ni me esu ua te ngawa pime onoa. Are ponte ka tenu ua ni pongi ni puaka. Me taku kata pa ia ke tate pa ia teakin na Iran o e taku pa emi mi na pendana rongorongo Iran o an teakin na pa akea kua ua ia. Mako ponte me ton nongora ana koni panani kiripes. Kora pa ipukin nongora am awakan ni mua tokin rongorongo. Akea asari gini katavra waki men anaruune karike rongorongo panani kiripes.

Ana kana ko man kanete bubusi ya to wana yo hari atang rekeite kunan ape yang ngwere ko ngrante ndi tai na katangan kanye kunan te ape me ape yang poko na kame ko ngurai ye na nante am tai dikei yo nam tapane ko san ro na me ye

0: Kuna meori, ai kai rongorongo I pukindong rama, ke asan kata urabaki. Men, anaru ni karike rongorongo panani kiribes. Rongorongo nebe mayo, rongorongo nebe tibeke, a rongorongo nebe nanabe. Awarien rav roin warika kina koim, ironga yeri nata, tiribe teos. Yesen deki nata karikira kete koi rap kete kiribes hao the Highland Resilience and Adaptation Project pa asan roko yon tarawa ka ke drugs, ake kanwan ayaka tenuan raun, tapio wa kansira, tinanun nanapuaka, takarikira kei. Eta ko pa imin tapanin inte tutu e warere ke yon po kai kai awana mga tauroy na nga kaunsira pa kato me wan ayawaki yon spanderan. Ida digin spande kain nano yon deran o ka ay kai yana po ka nape ayawaki kaunsira ibukin to paan kain nano jeputa nometa. Eta ko rin koi rap pa yei tepuy na trucks ake asan roko ay katayan awantan awake ananako ni mga pamakuro ay ka apeyang North Tarawa. Maiana, aranuka, apimeme, tapite ue miang, unotoa, tamena, arure, panape, o yoni kawaina, ndoku, ana drug, nigunau. Apoensi ireke drugs, nako yapu makuru, ake kanuan, ayepubusi ite drug, ibukin, sipan teran. Akatueak, wamentani korupoki, aikane ipeni, te uea, otin, tepatu kitavista, imedan, is excellency, president Stanis Mama, un tekapung, Ate pui metenuan nakas wawatang awo pimeonowa, nanapis de presidensi pa iriki ibukin ka bowan ayo contract. Eta panapis de presidensi pa yaka kawa ki te pungin ka tuwe ayo iro unte minista nte kepines, ate sa korupoki nte kepines. Yang ane teakan katikiroi de presidensi na koya taan korupoke ika in kayanang mga tauroi, ndeita ayapioku ibukin te tau teaka o ibukin te pota nometa. Oyesan karikatero romea ote sisiraki, kosin tayan nasibu, Aika eka kintara kinti esipu ete wan ari akuru ime tanu inti pi kinti kono pungi enako yon tiapa makuru eno nous. Nti rungurung ari karike ti runa karike rungurungu meiru unti menna kain tiapa makuru ayu. Eka purara tamerua o ita kupa eriki ayu ni pakanta inti kono pung ete pui meni mewa yei pung inti nama kain ayu. Iki ron tayen nasipu ikai pun tayen ika. Ita kuriki kapurara pataran e puni kaputa onno nous kosin nasipu ikai. Ngaya teakin na nepeta pimeni kain kaava aika metang temanoku o te wapu pa akoasi nepe asibu eka kinna ikai. Oka ngai pou ayo ngai puntuai tiidiki ayo mei maina. Ondita noraan ronron apen tepitipiki. Yengkai te pimete wana teeni pati yoni pisi ya keasa ni kinaki kenta ua kimia o anatauroi ni rapua konte vaakin dindedine ari yoni kavaina. Eta kona riposte fiti san pati satawi miin pati ay anna. Meta isawa, yesa nikarinara ni patei at the Liberation of Fiji Party ke de LFP nde wike anako. Eta ko meta isawa pa de LFP, yesa ntawa kimina yaan de Political Parties Act 2023 o nidi kanoa ni kainipeeri ni kapene. The Fiji Liberation Party, erani nkai patei ikapo wa kiasa ni kateaki inanunwabu imea watena makainan nako. Ndrona kime the Next Gen Alliance Party, People First, Kingdom Unites All People's Party, or the We Unite Fiji Party. Eka tautauwa ki teni dedine yon PC pa enakarabaki ni beperuare teridiki apu. Yesa na Prime Minister Tuvalu FLS deo ni kawa na Prime Minister Sapen Sanae Takaishi pa enaida temeroro at the Pre-COP 31 Leaders Event ari enakarabaki on Tuvalu no pitopa. Enako te kakao anien ke kaisipo ni nono teo me ana ambassador sapeen nakoni PC yon funafuti. Te ambassador ane pon Irosh Tachima. E pon tararua anape ana reitake apena me Tuvalu. Aia kaisipo ane rea ameroroakin itera yon katameruan ege reitake okanganga yon pipitakin kanuan pong. Te reitake yon te nono te rau o te tararua o itera rikitapeua ake akakawaki nakon itera ika uowaikai. Eta ko teo pa erangini pusmaya anaikarike peisa pen, me taani ka iriri ntepetepeke ibukin pipitakin kanuan poong, me waakin totoko nako yei, awa ite manini puoka ibukina ke the climate finance. O eta pen kain taratarakia pen Amerika aken tepetepeke iron Washington, ari esa nikatea terapatani makuri ibukin kaitarakin te waaki at Perth Tourism, ke ya waaki anena ake arukon tepe pa anabungiana siya yei. Ape aika yakiarangini kakabaraki ipukin teaka kinipung ane pon Guam o tenoten Marianas. Eta kote State Department mei Amerika pa terapatani makuri ane ena pon dinanua te waa kinipung ane. Are eirigereke me tero konne vepe. Tero pa anakona nikana koia men tepe. Ake akune yake ni karo te aka kini pungane. Keni muanta inte toko waki. Roko ia ta ne vepe. Ake yangwa te aka kini wake ane. Deta yei o irion no bupua ta yen vista. Ake asan te toko waki. Me iro ia yane na nika butate o nate. Ake akani kabari makoron Amerika akani. Yara nakite waki ane papunte roko. Nika me ngongo na koia kane tepe. Te pati ya tau te akan kai at the Republican, asa ni yang waya, pa anakan ako i visa, ay ka ako ako roi pukin kariya ya kaya, ka insay na tapi men, pa anako na, roko na ape akan ni. Ondi ita nungaram, roko roon ape na na ape. Pasa tan ka roi makuri ni kameo yon Indonesia ni kakayo ame ta ke ameo, imi nori an tepe an din te maige ya kura kura, nite ka ono pong ike asa ni kame toa ki pa, angaw ni mesi men no ame ta ke asa ni pua meo ya meye. Eri kita mengenai isu apa semari isu wakora koran nanti apa Indonesia nanti apa ni mewah nanti kan ni mepong nanti nanu tepu ini ni mewah 10 kilometer. Daya ni mandi pos ayah iru apa pupua aus ni meka pupua diki daya ni kata itu agi awu agi kakak yaki menti mengenai ane tepu pupua pui mete wana mengenai diki aika warere ki agi amengari kimina. Ingin nanya tu ikon anda tak kira apa pupura rata Europai ada sendiki. Ngai poni yei na pe teri pos pa yei diki teka uo wane me yei. Ea kura kura na ono wa te smare ruai wa are iriki itapon Indonesia. Ane are eriki na pe pateka uring. Patapua kane aki na aki pa onon the ring of fire. O esan toa Iran pa eriain kai noa metaki anapairas aki ata wakiro unkata imi ni kasia nana maaniki pe nipuaka iroya anatanga nipuaka kata. Nimonu aki nte puaka imerinan Iran au Amerika. Nanedeta na kondimetanui, the International Committee of the Red Cross, ke te ICRC, oetaku Brigadier General Mehiran, Mohammed Pakistati, pa paidasin Hiran na kanne, Javad Sarai, Habtu Mati, Tasisan, o Imran Perosian, asan tawakina nun onowate na makaina. Etaku paarabatan te kamen ni paidas, Mati Kasem, Esa ni kaka kimi ni metena ni karawana ya puaka nungo wani mesu wate nga wopime onowa. Are ponte katenua ni pongi ni puaka. Meta ku kata pa yeke tate pa yete kinna Iran o yeta ku pa emimi na pendana rongorongo Iran o ante kinna pa akea kwa waya. Oko ponte meto nungora anako ni panani kiripes. Kora pa ipukin nungora awakan ni mua tukin rongorongo. Akea sari kini katabrawaki men anaruone karike rongorongo panani kiripes.
1: Men narakati na kon kanwa naratay ay kangaro. Ayo meuri FMAT 9.9 ibukim. Tisasapay rongorong, tisarire inuko, away pa na ay kaon mekinagi aki anadimeto andigi pataan kong orayo yuwa weko anti rarikim tayna. Meuri FMAT 9.9 itimeto anki merimeri nipego ibukim ay bukin na pera ay kiripas.
2: Ibukin ang sign up to get a weekend. Vodafone, kinabas! Αφούχαμε τηλεφωνία, τα ουάνα ακιάκια!
3: Και message on a Facebook page, Vodafone.
2: Ουρίνα και έρχο και μαύρη. Καρδιά αμάνε να και μαύρη. Αμάνε η καρά, αμάνε η μαύρη. Αν έχω ένα μεμπέσα account, αν έχω ένα αντεκαιρό, the bonus,
4: την ερωτήτη τώρα, ζήτε τέτε.
2: Κάνε λίγο την πέση αν τε μου αντάει, αι να ρίκε.
3: Τε που είναι αγανόντα με τα ρεπών, νσίτε τε τε.
5: Καλή να φόμι που γίνεται μάλλον να και μαχούρι, να χώνε τε μου αίστα.
3: Αι να ρίκε η ρόμ, τε που είναι τετάρα αγανόντα με τα ρεπών, νσίτε τε τε.
5: Τε που είναι τετάρα αγανά αμάλλον να και μαχούρι, ερήν η άνα με τα ρεπών να μπα και αν μεμπέσα account. Με κάνε αρεναγωνά αν ρίκε και έκανε μαχά, τέρε πέρε πέ.
2: Καλή λίγο πάει την πέσα. Η πέση, η μέρο, ο αγέν τα κανουά.
3: Εμπέσα, φανάνσα!
2: Αυτό και τα είναι, είναι ανώνει η σηκώ. Ότι την εγώ είναι ταρά, να γόνει την εγώ είναι ταρά, the fight up. What the man? Ουρήνια, εκτό και τα είναι, είναι ανώνει τε φύλα τε πόν.